Du lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Helt rundt forvirret.

0: Kiss.
1: Her går musik for Utidi ham selv, Carl Carlson jo. Her er Utidi, her er lirlig, her er tyk bag ørerne, her skal have kørt hornene af sig, her skal have nå på den dumme, her skal ud og flække pelsur, skal have Baby, I Need Your Lovings med Carl Carlson Touch.